0: Μίτια Τζάκο. Κούλι εν το ανακαίτη γιατί λέει Αμίτια Τζάκο. Να και λέει δεν το ανακαίτη καλή παιδιά Αμίτια Τζάκο. Είναι ντύα ο Αγκάλα να και αν και δεν διαλάκα μα ματέα μα την πεγούδα Τζάκο. Είναι αντιολόν εν το κταζίτη βίτα πάμε τι τούνε. Είναι αντιολόν εν τη μίξη βάκο αλέ βέντζαζι παρούν να το κομμάκε με όλο θέλω. Να αντιολό είναι κατροδιά μου έναν Αγγελίνα Στίβινη, να αντιολό είχα το κάνει Ιάννη. Μουαζιμή ο Ασκάι ο Αμουάζε, μουαζιμή ο Αβάκα τη Ιάννη. Όντε. Έμα του λεντίνη.
1: Βάζι, βάζι, έλα μπέτσο φιλμ. Πολύ σαν 0700925 0700925 0700925 0700925 0700925 0700925 0700925 0700925 0700925 0700925 0700925 0700925 0700925 0700925 0700925 0700925 0700925 0700925 0700925 0700925 0700925 0700925 0700925 0700925 0700925 0700925 0700925 0700925 0700925 0700925 0700925 0700925 0700925 0700925 0700925 0700925 0700925 0700925 0700925 0700925 0700925 0700925 0700925 0700925 0700925 0700925 0700925 0700925 0700925 0700925 0700925 0700925 0700925 0700925 0700925 0700925 0700925 0700925 0700925 0700925 0700925 0700925 0700925 0700925 0700925 0700925 0700925 0700925 0700925 0700925 0700925 0700925 0700925 0700925 0700925 0700925 0700925 0700925 0700925 0700925 0700925 0700925 0700925 0700925 0700925 0700925 0700925 0700925 0700925 0700925 0700925 0700925 0700925 0700925 0700925 0700925
2: Mara.
1: Ne sabi chuge.
2: Na goma na mugiye ne dani moyo mbe ngaji magalanga.
1: I.
2: Nundo nundo ziye bondo rule.
1: I.
2: Oi mamba kwa mugiye ne wagezi.
1: I.
2: Jam bayi doje rule.
1: I.
2: Alikuwa ma bayi do mara na chuge na nundo imago goma au ya mugiye na mani madule.
1: I.
2: Mama mwenda jolongwa mama ndiki.
1: Eh.
2: Ndero na wia gendero.
1: Ii.
2: Ndero mimi ndija kwala angeli de nomi kana ni mtala ni mo ni mo bidoja kile hivi.
1: All right.
2: Aya mama mko mau.
1: Ii.
2: Ndo ndani ndija na ngoma ya nombo kana waiye.
1: Eh.
2: Kwa ano du mabungu ndina ndarule.
1: Eh.
2: Kwa dunia mde adule.
1: Ii.
2: Mama age ra wela na age na dole.
1: I.
2: Kanu na age ra wela na dole na gumo be amirane ta.
1: I.
2: Kwa no andi zo na age uga wela na age na dole no mo be amirane ta.
1: Ehe.
2: Ndo de ga na ga la na te go ndare ga la ne ga la na mo.
1: I.
2: Na ngoro ga nya ma ma de ma ba age ngo.
1: Ehe.
2: Ko ndi lo ga no.
1: Ehe.
2: Kabili na mwome ni agalu mwoga ni agalu madole.
1: Ehe.
2: Kajabu ya mbaifoli.
1: Ehe.
2: Kwa hali ya mwuku kwa hali
1: ya. Kabisa kabisa ilo mbutu fem.
0: Baiko fem welo.
1: Yes yes.
0: Ozio mwala gumanga lo kazi alo kena.
1: Ii.
0: Ii mikete na vomba gumanga lo kazi alo kena.
1: Ehe.
0: Mwendando.
1: Alright.
0: Mwote ule.
1: Ii.
0: Kwa hali ya mwaka lo kazi alo kena ya badu badu maka.
1: Ehe.
0: Badi wate ne
1: ii
0: munaka ya bonga liko otia katana
1: ehe
0: nandima ya leja nime
1: ii
0: kia renga liko mwa lapwe
1: ii
0: uingeto za jamao hiro wa muendando wambua fanfazi
1: ehe
0: na mutumia weta wa weta wa joko kumanga liko tia keno
1: ehe
0: Ena ndimende amutana museo.
1: All right, ambetu fim.
3: Dan.
1: Yes.
3: Niaje brother.
1: Popoa.
3: Weekend inakupelekaje?
1: Afiti.
3: Mimi yangu iko bie.
1: Eh.
3: Kama kawaida una banta na kani katunga from Lingana Heri ya Kode.
1: Right.
3: Lingana pe fiti show hii haitol manzi tuende na ufurahia watoto anaweza marie.
1: All right.
3: Kwa kuweza awe museo manzi ngaya kwa adhima sana eh.
1: Ehe.
3: Jose kaji mzito ndaika level metambo ndatula tumone wandio mwa
1: ii
3: pe mrembo weta wa faith wa Machakos prison mwezu kwa nyonyo
1: ii
3: loris mwadani wa kathembo ni machana unis joa kivote ni we juliana wambuwa wa canada na jizia si hato yose we poli mwesimi wa mwesia kisona joeli wambuwa wa ilika lo alata
1: ii
3: wasa wa sat readers mutitu ni we dr sweet peter city boy ina ibetiti yake siya lisi ya nasi yake itatu
1: ii
3: ii
1: ii
3: kama na mbuga mitaboni na kana boni na kangemi iba ulo otumo ni kifaru wewe beizi Jonathan Jono wakabolo imba lukambizi wa mbotela abo nifenta mangangi iwe ngulo kwa mwenze na mkana umikanenya ateri ikana mwanzo wa masingana motizi wa kangundo wa mtu kundami mbioni
1: ehe
3: etimo the upendo shop na Eric wa violi angresu ndanu kimanzi Victoria mwani kiwachome wewe stifu wa bushi wa kimango ya tabeja mimuto atawana ndungu wa ngunga we dando anda rosti nyozi Samuel mwenyewa hapa hilo
1: ii
3: Robert ziokawa chance wa vee Joseph Mwasi ana kilei mangoleni vee mitawa utawala ama umuende wa chulu ungu wafe William Kithuka kama dorumerife iwa kajole niko mziokawa kiziokawa Joseki mwaitolo na karo kaa David na vero waka bevya
1: ii
3: vee Ellen wakilungu vee mrembo ito wa patience muende wakambo vee Peter Mosilo and Bishop Lingi Mwala Janet mweni Musanina ila ijakao Masmas supermarket Joseka Savo Masmas bakery
1: ehe
3: B BS wa mwingine danuka mzuri wakavalia ni Steven wakai rungu boni wezo wakanga mpole Erasmus moja wakalole.